Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: mi dozvoli suza da krene. Tu si priznajem snažnija od mene.
1: Srećan ti put.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: EPP.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: 5 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: 2. juna je bazarni dan u Hiperportu Stanari. Pileći batak sa karabatakom, kilogram 2,25. Paradajz kilogram 0,95. Mlijeko naše domaće, litar 0,95. Šećer Topingo kilogram 0,99. Sušilo za veš 9,95. Kort, koštate manje.
2: Marketing.

Dobro vam jutro, dragi moji slušalci. Pravo vrijeme je za jedno lijepo druženje, složit ćete se. I pravo vrijeme je za dobru muziku. Muzika uvijek treba biti dobra, ali eto, nekako kad sam ovdje za miksetom, mislim da to onda ide malo drugačije nego kada me nema. Spontano, iz srca, rekla bih, da, tako je. Moje ime je Suzana, sa vama sam tu danas, pa i ovog jutra nećemo sa tim baladicama, nešto možda kasnije koji blokčić da bude, ipak ćemo malo pokušati da to bude nekakav, ajmo reći, srednji ritam. Ona je najljepši, ni prebrzo, ni previše sporo, jednostavno onako lagano, da klizi kako treba. Jutros za sve vas jedna lijepa tvrđavica od ljubavi i Tanja Savić. Dobro vam jutro.

0: Evo još jedna informacija, ovaj put to bi bila informacija o stanju na putevima. Zbog nestabilnih vremenskih prilika i povremene kiše u pojedinim krajevima savjetuje se opreznija vožnja prilagođena trenutnim uslovima i stanju na putevima. Povećana opasnost je od odrona, pa apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da poštuju saobraćajne propise i ograničenja brzine. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Budite oprezni, budite odgovorni i mi vam želimo srećan put.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.
0: I u ovim momentima već je stigla i prva muzička želja ovog jutra. Sa nama je Peđa, a Peđa želi da posluša jednu lijepu pjesmu, čak šta više odličnu pjesmu. Bravo na izboru, Peđa. Kad vidiš nepoznati broj, birat ćemo pjesme danas, naravno, kao i svakog dana zajedno. A ovog trenutka ćemo poslušati Peđinu muzičku željicu.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.

Vrijeme je za dnevni horoskop. Ovan, danas biste trebali da završite poslovne obaveze sa kojima kasnite. Niste u savršenom raspoloženju da se ovim bakćete, ali imat ćete pomoć od strane kolega. Malo ste nervozni, a ni partner nije u najsjajnijem raspoloženju. Bik, u potpunosti vam odgovara energija ovog dana, bit ćete orni za posao, kolege su vam nešto nervozne, ali uspijevate da izađete na kraj sa njima. U emotivnom segmentu osjećate se odlično i dobro funkcionišete sa voljenom osobom. Blizanci, koliko god da razmišljate, ne možete da donesete nikakve konkretne odluke. Možete biti razapeti između dvije opcije, emotivno, korektno, mada vas partner malo smara nekim pričama. Teško se ovih dana u potpunosti uklapate. Rak, imate osjećaj da ste na kraju snaga kada su neki poslovi u pitanju, jedva čekate da ovo odradite, da se rasteretite i da se odmorite. Moguće je da emotivni partner danas neće imati vremena za vas ili da će vaše planove biti nemoguće uklopiti. Evo nas i kod Lava. Vrlo ste zadovoljni jer ste uspjeli da riješite neku problematiku na vrijeme i dobili odgovore koji su vama bili potrebni. Danas ste u trošadijskom raspoloženju. Budite obazrivi, možete potrošiti mnogo više novaca od planiranog. Emotivno nešto ste se malo raznježili. Djevica, taman mislite da ste završili jednu kad eto druge obaveze. Na sve ovo i itekako je moguće da vam neke stvari ili papiri budu vraćeni zbog grešaka. Samo mirno i polako i ovaj dan ćete pregurati preko glave. Emotivno ste napeti. Vaga, vi biste da pokrenete bitnu poslovnu komunikaciju, ali druga strana neće imati dovoljno vremena za vas. Ne požurujte sagovornika, bolje je da ovo prolongirate za neki dan. Emotivno razmišljate na koji način da poboljšate komunikaciju sa simpatijom. Škorpija. Fali vam toliko malo da neke poslove odradite do kraja, a vi više nemate volje. Ne budite malodušni, pogotovo što znate da ćete skinuti veliku brigu sa vrata, navalite na taj posao. U emotivnom segmentu tišina, to vama sada najviše i odgovara. Strijelac. Niste zadovoljni smjerom u kojem se odvijaju dogovori koji su vam važni ili trenutno ne možete bolje od ovoga. Očekujete neku isplatu, ona će stići i tokom sutrašnjeg dana. Nadate se mirnim trenucima sa voljenom osobom, vaše nade neće biti ispunjene. Jarac. Razmišljate o poslovnoj ponudi koja je prilično dobra, ipak niste ni sami sigurni da li da je prihvatite ili ne. Dajte sebi još neki dan za odluku, a savjet je i da pitate nekoga za mišljenje. U emotivnom segmentu partner vas pritiska po nekim pitanjima. Vodolija. Možda neće baš sve funkcionisati kako vi želite, ali ćete do popodnevnih sati uspjeti da raščistite dio obaveza. Mozak vam radi brzo i rješenja možete pronalaziti u hodu. Komunikacija sa voljenom osobom nije sjajna, ali vi pokušavate da se uskladite. Ribe, dan iskoristite da se bavite papirima, dokumentacijom, ugovorima koji su vam važni. Provjerite sebe povremeno, moguće su sitnije greške. U emotivnom segmentu partner želi da ozbiljno popriča s vama. Mogućnost je napetih razgovora. Slušali ste dnevni horoskop za ovaj treći dan mjeseca juna. Ono što je lijepo prihvatite, a ono što nije odbacite. Jedna lijepa pjesma, Sloba Radanović i pjesma Na nogica, nešto najnovije što nam je Sloba pripremio.

0: Prema najnovijem izveštaju o stanju na putevima, situacija je sljedeća. Zbog nestabilnih vremenskih prilika i povremene kiše u pojedinim krajevima savjetuje se opreznija vožnja, prilagođena trenutnim uslovima i stanju na putevima. Povećana je opasnost od odrona, pa apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da poštuju saobraćajne propise i ograničenja brzine. Svakako je preporučljivo i da bacite koji pogled na kamere Automoto Saveza Republike Srpske ukoliko putujete prema graničnim prelazima.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.
2: Dozvolite da se predstavim.
3: Studio M.

0: volim te sreću moja, volim te život moj. I sve dok dišem, bolje ću te i bit ću samo tvoj. A ti ostani takva kako si,
1: živote moj,
0: živote moj.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
3: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
4: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
5: Marketing, marketing.
6: Radio koji ostavlja upečatljiv trag. Studio M. Teslić.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromek Stešenka. Mobilux.
1: Marketing radija Studija M.